っぱりもうちょっとハワイジャティジャンシコハワイスポールコミシアナモクモカキサナジャナハワイジマヤウィチャヤハメカルカルジャントゥパヤハメブジェタダルスジェギアニブナ